ukibarikiwa ni mbarikiwa, hata uzibe chini Mungu atafungua juu.

0: Mupen, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika seme bari ya joli na fungi.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Eh, kweli. Ni mchoma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi ba andiki kama wanafunga ba?
1: Mchoma?
2: Nye wanani?
1: Ni mi mupenda na zamiri. Me mchoma, nishita gani kwa pa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea makilia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye wote tezori zenye kumwa iwa.
0: Tozu wa reje bitu papa. Sikuwa ye.
2: Mamwisi wa istungiria wakaiba mapombe yote.
0: Nani?
1: Mamwisi?
0: Mamwisi umu maiga.
1: Pole kwa.
2: Mwacha kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesha lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kuwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamu ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te benza jusisha na mamamu ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli. Unarudia.
0: Mole da joli.
2: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayituiba kabisa
3: bwana. Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa tu polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbi. Inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa.
3: Bakaji wapeke na njo wenyewe bali wafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Panduku.
1: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mamba usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendele kwa na nyanyia saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakoza kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Usalama mtoko premera kuteza sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyenye kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa nkufatili hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
0: Joli. Kweli mina lomba msama.
3: Makosa ile.
0: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare ya tukokake mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Atafanya.
0: Apa binelewa sasa.

tunawasalimu na kuwatakia asubuhi njema wasikilizaji wapendwa. Imegonga saa 12 pita dakika 13 katika mji wa Butembo, Lubero na Beni. Ule ni Beni na ule ni Lubero, wasikilizaji wapendwa, mfuate kwa njia Mungu tasaliwa habari.

0: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amemteua liwali mpya wa jimbo la Ituri ni jemadari Meja Kasongo Mulumba Batoka Gabi. Huyo amekuja kuchukua nafasi yake luteni jemadari Luboya Kashama Juni ambaye aliendesha kazi baada ya miaka mitano.
1: Habari zetu.
0: Katika mji wa Butembo kumeonekana vumbi, na ivumbi inakuwa na masara, alivyosema ni daktari mmoja alitahadharisha, na akisema kuwa madhara ni kwamba kuna kuwa magonjwa mbalimbali ambayo inaweza kuwashika watu ndapo kinga. Kupambana na kirisi kya Ebola, sehemu ya Kasindi sauti zimeendelea zikasambazwa. Wananchi wamesema baada ya hatua iliyochukuliwa na serikali ya Uganda wa kuweza kufunga forodha, watu hawaruhusiwi mara tena kusafiri kwa pande zote, raia ndo waathirika, kwani kulionekana kazi mbalimbali ambazo zilikuwa zikawasaidia kwa gharama ya maisha.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine mengi zaidi mnafuata hapa, karibuni muandamane nasi.

0: Zetu, Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mihimbi ndo fundi wa mitambo. Waziri ya usikia na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amemaliza ziara yake Alhamisi 4 Juni 2026 pa Abidjan, mji mkuu wa Cote d'Ivoire, na alikutana na mwenzake usikia na mlimo maendeleo endelevu vijijini pamoja na kazi zinginezo zaidi sana ambazo zinaambatana na mazao ya mlimo. Julie Paluku kaongea na Bruno na Banyi Kone, walikutana na tayari wamekubaliana kwa ajili ya kuweza kuungana pamoja kupitia mazao ya mlimo wa kokoa makakao katika bara la Afrika. Wakati walipojadiliana Cote d'Ivoire kupitia waziri wake ambaye tumemtaja hapo juu pamoja na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamekubaliana kuwa Cote d'Ivoire itaendelea kusapoti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu namna gani wanavyokuwa wakitumika kwa ajili ya kuwa na mazao zaidi ya kokoa, kwani ni nchi ambayo imejulikana barani Afrika na ulimwenguni ya kufanya uzalishaji pamoja na mavuno mengi ya kakao. Nchi zote mbili zimekubaliana kwa ajili ya kuweza kushawishi nchi zinginezo katika bara la Afrika kwa kuweza kuwafuatilia katika malengo yao na mustakabali unaolenga uzalishaji pamoja na mavuno mengi wa kokoa katika bara la Afrika. Julie Paluku Kaongea alisisitizia ya kuwa mchango wa sekta mbalimbali za mlimo, maendeleo endelevu vijijini, viwanda, nishati pamoja na utengenezaji wa barabara na pia mambo ya kiuchumi na fedha na biashara nje ya nchi itasaidia kwa kufikia malengo. Jemadari Meja Kasongo Mulumba Batoka Gabi ndo ameteuliwa kama liwali wa sasa wa jimbo la Ituri. Ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndo aliweka sign kwenye hati ya kumweza kumtaja, ilikuwa tangu 4 Juni 2026 na imewekwa hadharani jana Ijumatano Juni 2026 kwenye mitambo ya RTNC Kinshasa. Na huyo amekuja kuchukua kiti cha luteni jemadari Luboya Kashama Joni ambaye ameondoka madarakani tayari na ni baada ya miaka 5. Utafahamu ya kuwa nchi ya Uganda ilikuwa ikaomba bwana Kashama Joni aondoke kwenye wadhifa wake, na mpaka sasa sababu zinginezo kubwa hazijafahamishwa kwa wakongomani, ila ni Kampala ama Uganda ndo ilikuwa ikileta ushawishi aondoshwe madarakani. Mauaji yaendelea ikashuhudiwa pa Beni na mashirika mbalimbali yamesema kuwa ni jambo ambalo la endelea kuwaletea wasiwasi pamoja na kwa namna gani wanapaswa pia wakaleta mchango wa kuweza kuambia viongozi wategemee hilo swala kwa undani. Ndo maana shirika litwalo CFDD-DRC linalo kwa shirika lisilo la kiserikali la zaidi sana wanawake ndo limeomba kwa kila mmoja zaidi sana viongozi rahia pamoja na Umoja wa Mataifa kwa kufaa juu chini ili mauaji yasitishwe katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la rahia la Kiavi Kere Mwenda kuna kugrupma Bolema sekta Rwenzori latazarisha kuonekana tangu tarehe 4 ilikuwa Alhamisi iliyopita kwa baruha isiyowekwa na sign na bila kuwa na anda. Kuna ku group Mabolema sekta Rwenzori latazarisha kuonekana tangu tarehe 4 ilikuwa Alhamisi iliyopita kwa baruha isiyowekwa na sign na bila kuwa na anwani.

0: hiyo barua isiyowekewa saini na bila kuwa na anwani. Ndio maana ameomba viongozi na wananchi wote kwa kuwa makini na kuwa wangalifu zaidi, wasije wakashambuliwa na kuanguka kwenye mitego ya adui, zaidi sana mahala ambako wametaja kuwa Kasindi ni miongoni mwa maeneo ambayo imelengwa. Kasindi, Mutwanga, Bulongo ni miongoni mwa vitongoji ambayo vimelengwa na adui. Tumusikilize Kitsa Bana Muhere Jean-Claude.
1: Ilipokuwa asubuhi mapema, mama Kaindo Mboko mwenye anapika restora karibu na kilalo ya Lusulubi alilokota barua. Barua hiyo inaandikiwa kusema ya kama adui wale wanamgambo wa ADF NALU wanajitayarisha kukea tupike hapa kwa tariki 15 mwezi wa 7, na wametia pale mingine kuanza mwiji wa mwenda wa Chavikere, Mutwanga, Loselose, Bulongo, Kasindi, Chisima na Kikingi na pendimenevyo. Ndiyo maana tunakuwa na woga, sababu haiko kitu ya kwanza. Pale mbeleni tulikuwa nasikia waliandika barua na walikia piga mingine. Alors tunapenda sema guvernema wawe chonjo kutusekirize, paske wako pale juu ya kutuchunga kontre badui. Alors na tunapenda kusema vile raia yote ndani ya sekta Rwenzori tuwe macho, tuwe kwende kushamba nyuma ya wakati, na tunatoa kushamba mbele wakati na kukula vile mbele wakati. Na unapotazama adui, eleza, hapana kusema utaeleza nyuma ya kidogo, leta habari kwa muda ambayo inafaa kusudi guvernema waone cha kufanya. Hapana kusema niliona na kisha unakiasema sasa bakisha pika mwingine na huko parmi babekie ya definal. Tulipo hata kilu kibariwa tulikipeleka kwenye mkubwa wetu wa service yane, akachikamata foto na akasema seme tuendelee kuwasiliana na tuendelee tu kukua makini.
0: Kazi za kiuchumi zaendelea kuyumba yumba kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nje ya Uganda. Paka Sindi ni katika wilaya la Beni. Hiyo imetokana na kufungwa kwa mpaka kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tokana na kulipuka kwa magonjwa ya kirisikia Ebola. Rahia ndo wamesema kuwa wameathirika na hiyo hatua, kwani kila mara kazi ambazo walikuwa wakifanya kwa pande zote ndo za kibiashara kiuchumi zimekwama, na sasa gharama ya maisha imekuwa tatizo kwao. Vumbi inaleta hasara mengi kiafya, alivyosema Daktari Merveille Musoni. Huyo daktari atatazarisha ni baada ya kutizama kuwa mjini Butembo kwa muda mrefu kumeonekana vumbi, na kuwa mhajiri kwenye Centre Hospitalier Pasteur Bonus ndo ameomba kila mtu kuwa na jikinga asije akapata magonjwa ambayo yanatokana na kuruka kwa vumbi bila kujikinga. Sauti yake ilirekodiwa na Povida Sibiru.
2: Hii pusiere nyingi inaonekana mugini ya Butembo kukotea sante, iko inaleta watu kuwa na magripe, pikohozi, mahoma kwenye kiungo yetu ya kupumulia, yani voie respiratoire. Kuko deja ile mekanisme ya kutukinga na magonjwa yenye pusiere inapasha kutuletea. Tunapopumua kuna nywele hapo kwenye mapua, na hizi zinatusaidia kubana mchafu moya, mchafu yote haiwezi kufika kwenye pumu, na hiyo manyele inafika hata kule kwenye trache, yani pusiere kakuwa mingi, hizi viungo zinakuwa deborde, na njoo tutakuwa na ile maefe, njoo utasikia mapua zinawasha, zinaanza tosha makamasi, unasikia unakata matishia, na utasikia shingo inawasha. Alors hii pusiere kafika mpaka kumapumo, italeta na ingine maproblem le plus souvent zile fibrose pulmonaire, pia kama microbe inaweza katuletea mainflammation ku mavoie respiratoire. Zetu comment tunaposha jikinga ni defi deja muvile ito Butembo avec circulation nisha kwa entasi. La plupart ya batu viko na porte masque respiratoire, haiko juu ya Ebola, c'est pour seulement prévenir poussière mingi sifike kwenye voie respiratoire. Solution tungesema l'état yetu inge tusaidia kutujengea balabala mbio, poussière itakuwa kidogo.
0: Wasikilizaji wapendwa, tunajielekeza hapa Kipese ambako shirika la rahia limetazarisha kuonekana kwa jambo ambalo linasababisha watu kufariki dunia bila kufahamu magonjwa makini kikubwa kia watu ambayo kimepelekea watu kufariki dunia. Mfano, mwanzoni mwa wiki hii pa Kitaki ni kijiji ambayo kinapatikana kwenye kilomita karibia 10 na Kipese Centre, watu 4 miongoni mwao watoto 3 mwenye umri wa miaka 8, 10 na 11

0: na mwanamke mmoja umri wa miaka karibia 50 wafariki dunia. Miongoni mwao kumeonekana watano ambao walikuwa wamelazwa hospitalini pa Kipese. Habari zetu ndo zimehakikisha bwana Kasonia Lebon, akiwa presidenti wa shirika la rehia hapa Kipese, anatuelezea kuwa mpaka sasa uchunguzi unaendelea ukafanyika, na ameomba rehia kwa kuwepo na kujikinga zaidi kwa muda huo wakati wa Ebola. Ila watu ambao walifariki dunia na wengine ambao wanaendelea kulazwa hospitalini, habari zingine zimesema kuwa huenda walitumia buyoga, na wengineo wamesema kuwa kuna mambo ya urozi. Tumsikilize bwana Lebo.
1: Kuna kuwa jamii moja ambayo ilimekuwa na vifo zaidi ya 3, ambapo kati yao kulikuwa wakijana wawili na msika mmoja, walikula buyoga, na hiyo wanawazawazia kwamba hiyo kifo inatokana na hilo kukula buyoga. Mama yao munai vile ameweza kufuatilia hawa watoto naye ambaye ametoweka, na wagonjwa 4 wako kwenye hospitali ni hapo Kipese, strukture ya Wamasere hapo. Shirika la raia inatoa message ya kusema pole kwa jamii ambao imepoteza wao. Kwa wale ambao wako hospitalini, tufanye mbinu yote ili waweze kupata tiba na wapone. Baada ya kufariki kwa watu, tunawaza ni wadokta ambao wataweza kutosha jibu kamili kama ilikuwa ni sumu natokana na buyoga kama ni nini, na kusema watu wajipe moyo ili wasije wakafanya makosa zaidi ya kuharibu vyombo mingi, kwani wakati tumepoteza ni kukazia sana tuproteje wale ambao wangali hai. Habari ya buyoga tunayo kwamba tangia zamani buyoga ni kitu ambayo inaogopesha, na tusiwaziane gisi vile mekuwa kupona chupuchupu kwa bwana Kambale Vitsenge, ambaye walizania kwamba ni yeye aliyekuwa mwenye buyoga na wameweza kulunguza nyumba yake. Na tukiendelea kwa hiyo njia, tutaweza hata kuwazawazia na ule mtu ambaye hakukuwa karibu na hilo jambo.
0: Habari za sasa zimesema kuwa miongoni mwa watu 4 ambao walikuwa wakilazwa hospitalini, mmoja kati yao tayari pia naye amefariki dunia. Ilikuwa jioni ya jana Ijumaa 5 Juni 2026. Wasikilizaji wapendwa, hapa tunahitimisha matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawashukuru sana kututegea sikio. Programu za RTV zinaendelea. Tuwatakia pia mchana mwema.

0: ukaweo marika la ukuri kwa sababu kapitia na we unapenda kikindiki. Ninataka ukweli. Jumbele la verite. Nataka ukweli. Nataka ukweli. Nanzire kwa nani are ubo lakini mwacho. Kwa niyati ya mudi kiri mwanze na ingaisi maka mpisa. Kwa nene batahe kwa nene yunye lejire kom. Nerunganza kuikuka. Ya nove dunga abisatu. Lenga nana wende neko ho are wetu kwa njimeti mpalo kwa miezi satu. Echa kwanza kikawe chete wana wetu echo tuwe nikani yako tubatahe. Eka ulamu porojo. Ake tuwe hituke tuke. Otuwe hitu likuwe otupaka jie mauta. Uongo ambayo kabisa inafunikwa undani ndani. Uongo ya mayele, uongo ya kulongofia. Uongo kabisa yenye iko laini. Kukama uongo ya mwenye mepaka liwa na mafuta manake ni hatari sana. Tuhanza kori kilo mchindi chino. Nanziri kwe nene nerunganza ya kuburende dutaye ni kwa nene nae nando musangala. Ate manake hiri nga iwe hii kake. Hiri kwe la stike kabisa iwe hiri. Hiri kwe la stike iwe hii mwenyewa. Tutre tuwabere vula nga tukalo rai kusangwa. Tukawa tutre wapiga porojo. Wame kutanika na wako miongoni mwa kanisa. Manake abantu mwenyewe babre banika kusina no moche somo babre ya banikamo abaka pike porojo manake ba tonga ulamo ba ikwe kwanza alinga omu biashara waka ulamo ba business ere ma yaka kubra ti abendubi no mo depo ureke ngenda abyo kwezi gunia kaya tukumera manake ni mafehi kabisa awali elastic awali solomerako ni sasa tukaende tukaye watu tupaka wetu olubanza lukabenga lusikire kutsivu kusangwa amavi yani tubi tuke tuke elastic erebi haneru kusangu katakari weticha nja isi jitiringa kosa basi kosa mwenye ya vrianga si hachedonge habri ya mabi hiu ama takatifu na mabi hibu ambeno alinga iwe Zambia awachimira sasa omuchindi nanziri kwe nene tukane tuka ya ulandu sasa kama kweli kuna uongo ambayo mtu tu unaomba unadanganya kidogo kwa sababu nataka kujisaidia kujisove naomba tu kabongo kadogo bake ile haiku zambi na inga babule ya jamani hii si zambi kwe na nikaibule indi na huu ni ungwana kwe ajii vindu tuwa vitu keritorene ni zambi na rino yutuwa yena yomo kwa nene sasa tuka yae oku mwiso na tuka awa anasema ni yao ngoto mwisa kuluwa yuka katineru hale anasema ni na uomari yao anasema
1: ni prez exactement 8h
0: tulia tukabe ya kusangwa tu hibe ina ya neika watika ya mundu tibasa bama kupere kirari nga uli modeni huko mdeni na dawa yako ya dawa ya deni ni kulipa tu manake dawa ya deni ni kulipa na kama upendi kulipa juo kwamba tu huko mdeni mpaka siku unalipa wa manea ni chiri mucha ochikasa kubra zamiri ya kore lakini tu ulimo lubanza hau ya lipa deni inaomba tu kulipa deni ni atuka ya atuka tutu sasa wana wetu tuendeleye kusema uongo kusudi kabisa tuwe na hakuna shida au kabisa uongo tu ni zambi naomba kabisa hata kama ni uongo ya kujisaidia inaringana na jinsi kulikuwa mambo ambayo waliweza kuuliza Yesu kasema bakalenga mbweno aba mfunzi baona bo kama basi aba kariana tsirana na boko bya like na simakosa ndio Yesu mubu atino ha abende bya handika wa busana ne nemiti mayi nyi tsafukire ne ndio abo tana ba se kosa ndiko itukiwa ne hibe hiri wati just cause Tamareka, if you want to be a young much soft, but you have a business server, Briano Mukanis. Shampola Kushangaza, sa. Candibo Makumite, Makolovich Somo, Abunguzivacho, Manake, Akamatibo. The two lady called Baffle. I saw Baffle, Navena Brisungo, Sere, Nerio Mundumu, at a cat to the trash of $5,000. Nereo 500 dolari ya yuka wambaka visa nere. Kristu kabisa na matangazo wa. Eva chukere tangaza. Tuka takere ula mabafle wakanisa. Tuka ula mabafle wakanisa malake. Kisomu na mpake naendelea sana. Zituanzi nere wiyango mchira. Mungu buwa titu wabia mutuwe mbaditu. Towe manake. Utoi sengi ya uyo mwiso manake. Tuka ula mabafle. Kisomu chetu chini kwa fashion. That's right. Aya, who can you say I live with a buffle? Casa Salayasa, a museo which is some Mokusumuko, which is somewhere towelet above Mukania Moya Guri near $5. Sang $5, new one Yamaveria of Mukanisa, Amaria Mukatresa, Amara Tachinducha $5. He ever business. No, incredibly in the Sasaba, Kubaso Sringa. Mwuri ni mikrofoni kaulawa, mwuri ni sente chiseri kande ulo. E sente chiseri mayi kaulawa lakini ukeyega ya. Aba business ni mabrisulo mochiso mom. Ma vehi, vehi, vehi, vehi. Merunga hivule indi sasa. E jina ne kwa nene, ni ukwana. Lata hini na kwa nene lakini kwa nene. Iwo mkristu, iwo mkomite, iwo mzee, iwo pastor, iwo luwari romo chisomu tami, iwo limia na wachisomu, nereba toa molu, malu, sende kutawa. Jashu ya wa kristu, itatokaka na kuvuya, ndani ya tumbo lako, utaonaka. Nere chavere kawanduwe yake sene, retsumu luwari kataluka, na wana piga piga huku, wana sema uongo, wana kwenye pitu manake ukaluwa butubasi, ae. Nero sasa mochi hindi na njiri kwa nene tukaenda tukaya watu wa trahe. Inyo wa business, sasa wa mochi sombo mama kala. Inyo chuba hini na rio mungu. Hamugopi tena mungu. Imekua tu mfanya michezo yenu ya uongo. Katika kanisa bwana. Lakini alengi kwa no mungu alenga. Abiri wano mochi sombo mwichi batamie. Kama usu wabibali miyakubirote na Sasa ba Kristu wakani yaba matafumbura kaya, meendere ya weyo. Bana vumbule tu bisu na badanganya, utibafle, itakuya ni ya sengsa, neribu ba ya fumbula. Ayunari ya reta, na marika ama umerera ene $5. Bo, ukasha buti katre sa, wahire yo. Ukasha jistifiye, kanditumo porojo. Ay. Watu wenye porojo kabisa. Wamepatikana makanisa tukaye watu tupone sana na hangi sana lakini huu si ungwana kwa sababu tunataka ukweli nalikuwa tuweli ya wandu wabwa tutinu wana wetu tute wita kubo ikuwa mabere baka ya tenga amani ambuha basi waberu kasaba manene wamabia uwanga habwe chichi Ha, umwana wa umweka heko bukure, nerubasi yeru tuka kutenga. Lakini watalu kwa mkuku wakatenga wazee, awa numu kolu wili kwa matusomo. Nirigwa huli na matawa ya naengangabu langa hao, ngatuwa maluro kuchai, lakini wende ekwe nene ini hao. Tunataka ukweli, sisi wa Kristu, tunataka ukweli. Tunataka ukweli wazee wa kanisa, tunataka ukweli wa pastor, tunataka ukweli wa shemasi. Na wakuu viongozi wa vikundi mbalimbali katika kanisa tunataka ukweli mwanamo mwatsio waliacha lakini tuko najiuliza uongo ambao umeingia katika kanisa aba nani aba komisioneri ba bril bane komo chisomo aba piga porojo aba wakasirai kuti ni iko kabisa nayo kabisa yana kwa nani tutinga yana kwa nani di tunauliza kama huu nao ni ungwana ama nduwavo nabo tuwe tukatengavo tule kerea tukatengava kasaba na babere waka koloko bende bintu Vana vetu achaka very much pindi nataka ukweli tuwa majiri yacho nacho kabisa chiba sabasire nacho chika yuwa chichi kujiwazia na yuka ya barusu wakala watu wamejiwazia kweli ni baki kujiwazia na yulisha kuwa njo matata na kumulika vile kanyamachi ala nduwa vile waka yuwazira bwana ala nduwa vile waka yuwazira zinda mtuwa Rebla, chunga chika yae kujiwazia na yabaraka. Nari kujiwazia. Yeri movendu pinji. Awa ndo wakaya wazira. Asura, vuwene kutsibu, nivarembo. Na awa ndika bisa wakaya wazira. Eri minya, wasu mire karasikane na bauta madiplome. Awa ndi wakaya wazira. Aringa babu mpire ndeke kule nga bandi. Vubu ya ringa. Abandi wakaya wazira amaka force nyenesi ati nje mundu wa ubu wana ene ngambu pika nje nere mokaratemene kutsi nere mokboxer nga yuna mokboxer don't nayo eri wazira kachabari sabi na chonga chindu chabari chika bia nga chindu chabari bia ala mode na chumana kumbu nye wazira una wakutana wafisichana wengi barabarani Atai kwa ne kode de la route na yetu na yeshimia. Eshimia kode de la route. Sichana ndogo ndogo. Ni toto ndogo ndogo. Sichana nyinyi. Anumu ya virengweni ni ilori ya nyumeria. Na rinye yendo mundache ati ya kayo olola. Akata kiringikania ne pinao motoka. Na yanganuba he vodo yewe. Na yanganuba ha zegebe. Na yanganuba ha chikarrochi. Na yanganuba ha chenda nyuma badi. Na rinye agenda kayo olola. Kundi ku auti chenda nyuma. Bana ba twari wazira. Yema tukori ya kerire. Ahi usichana nini ndogo ndogo. Mujisaidieni sana. Eshimia kode de la Eshimia mikataba ya barabarani. Unapotaka kuvuka. Angalia mzuri. Siwelingika na yobobo ya wawo. Nepineyo mutoka. Nenene daladala. Nenene. Hiyotu amere tuka yandamo eno mulia mboyo. Yoneni. Ikake kuriata. Itakuponda. Sindi kutava bajaja iki kujajanga uluwa sangali yama kujajanga tu netukua tutri obubuya sivuleke ukakurumundachi usu ala wako upine kuzo wali atua kakukurumulini ya kushia kuriata na nune anomo la wakakimene za wabare robo enja kasi yako pika mweleka neruwa ya wari ya kakumarati ya una akili tembea barabarani vizuri na kama unataka kuvuka barabara anza kuangalia mbele na kona na kona huku na huku pande zote uangalie sasa kama unaweza kuvuka kabisa ukiwa umepata ka uhuru kidogo mwanya kidogo ya kupita sasa tukaje watu tu buya kujiwazia na yabiri la vitipini Tuwa matelu mundachi, tuwa mulweri ya mbesa, na bo mama, na bo tata, omugu wa nakaya ndaka igolole panda, luwa vili chimia yu ya vili koko mugu kukwe kabo nweno, nirikuwe ni nakale suku usika kaluka langereka, nirikuwe uluwa minyo diyori ya mbeta kire yire, sasa, nae, akaya ndaka patsiko mundachi ta, nimu mwa vili lumwele ngekengera kabisa, nikisungu, nemi yendere yenyu, rekotolari yao, Naru kabisa neno moto kanga kandi kuheshimia. Endachi remo yayo. Tuya tukasoka itunalebili endachi. Utapondwa. Ukesire omwe. Owa berbi ya motsanga omobalabala. Musana neriye wa zera. Abande nabo bantu mu byo mahi bamahika oko chika chiribu hano e France muri ni Kingereza muri ni Chitinwa muri ni lugha kiyashi. Iyo Mungu kujiwazia kuwa na anajua watu wengi katika kipindi tunataka kukanyana make tukakanyana resumangana resuirana tutizali tuikiri kuchi make umabe toke luga umabe luga la kuchi umabe toke luga umabe minyevi usi abiromocho kuchi umabe wame luga narune frank
2: Neru metro ke luga e wa ma ba never is. Ba no mo tsara ba ti ba ne sine français ana o tsara nzala ana o tsara nzala neti ana o tsara nzala ka ine ne sine français. Ta français se kario e da yo kwanza français ni luga nyigeni tukai rayo mo national kundi to biri bua yo kotsebu lakini yasa iyi ri mu colonisation ba koloni bo ba ra tsai luga ye no ka ne ro twa mo yayo lakini yo bora mundu ana uti luga ye ya kizaliki vana wetu ile ba kotsebu oluwa ngalukali kachika kipindi ninataka ukweli luga kujua luga kujua sijui kusema kujua kufinyole ma vocabulaire kujua kusijui kufanya nini sikutishe nataka ingia katika shida kwa sababu lugha si pesa lugha si chakula lugha si mavazi lugha si kitanda lugha si godoro ya kulalia lugha si blanketi lugha si kitu gani lugha tu ni lugha haizaidi mtu na kitu ngebali tenyu Mungu mwaba kofondro kwa munara waka mwambu haa. Tumwa tuwa langira. Pareche wazia. Kaji wazia kuwa na kini. Na ujuzi mrefu. Mama ambuto tuka imbaa noa munara. Lero wakani haisi ya watekatu mimbula. Aki sisiri tuwa pari mbandana kwa lupu. Tunataka kushangaza Mungu za hii. Tuzenya munara. Nunga kubra ndi abako la matangazo. Ngoko bakana kola uomo matangazo yi na bande balabye tore balabala mwe no mubijiji mwe ye no kanini na nini tukande kola chirebe ne bekanto beke la la ne nani mistike ya mari angi ke bwabandu kwa berete na wayo mistike ne bano mutangazo yi na bamutsere na bashusa maiti nawe nani tore kai na mun ne rufuyo iyo luyo sari anene wo Kwame akarenge kande omosoku kiga yene anu aliyepima ikase hakutsibu achibane pima yeremubanika mwekase hakutsibu sasa tukende tukayebwa tubotsi hindi nanzire kwa nene nataka ukweli je veux la vérité make vérité yotu layire kobana wetnesa ibwa neryo ewaye wazere Nereri wazira kunuwezi luga tamu. Ike nereka. Neri mundu wali musa wanao. Nala naba mabibere. Luga yu wakabu. Eya mabotua. Eya ya ukoo. Eya kizari kiyo. Wali mbwambo. E ninkala na layo. Nikangia na alia. Uwutibasi. Ni mbwambo hano. Nama yabu lande. Situ chiri na banande. Situ chiri bahutu. Situ chiri ba manani ba. Ba hikuwa haba metuwa ikai songa bando andi tuwa mabeta luka eritengania nga tuleba niru muna ngeri mugu wati ngali ayo mana ke bazi uluwa ulange ke wati akaveri yako kuse nga neve niru akaveri ayo man kusine ke wati kalu ayo unama langit olure melu avere goba muna taka kuonesha ni kujiwazia kujiwazi pande wetu je kuna une mkwana kweli kujiwazia tu na mkwana tukanaendelea tukayangulikira muchindi ichu nanzire kwene wana wetu tumaika hari abo shapo ebi tukakana ya kwevi bibi ya wakristu basa basa kasa ama kristu paparisi ingira mkujiwazia ama ndi wakai wazira iye kwe shere saba lakini kwa nana ya wakati ya naomba hapa haa unaitika kauti ukanda na rumu omwache okwa niyati ikuna pika maumbi neno juu ya neno neno kwa neno wepeke unaitika alakini wana vaya tu yoyoyoyo wamavisa yaikiri ya mavisa mosoko ni anayi wamavisa yaikiri ya waka putsa putsa wano eka ene umuma kubaka putsa putsa wano Uweze hika ili hawa atato ndeka nana babi hibo mukaritie ene mwoma waku. Lakini kwa mopa tu maombi hapa. Anaituanga, anarafine maombi, anatondeka maombi. Na uli wabutiteli kwa sasa, hawa kaya lukula ni wambu. Ere saba nga rio dikekula ya lukula, ere saba kuomba, maombi ngekua kama njonji ya kuenda mingune. mara hiyo huyu basi mama akapika misale tata katuanga misale omwana wetu kapika misale ibo sasa tulio mchinywa chikuwa chitukuju wazia watena nzire kwenene chikare ka etu kwabia etu nunguka nenda nzire kwenene ni sasa akapika misale ni ukulu wale ngika nitimana kare ngoyu lalo maneno hiko sa aye aye abande tutri tundu watatu ndeka Resaba, ndi kukulia lubula. Resaba, ndi Yesu watabu yati njia kuu ya kutupeleka mbinguni. Si njia moja wapo ya njia ambayo itatufikisha. Njia peke ni amini Yesu Kristo. Njia ni Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kama tu haujaamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, hata unajua kuomba, ada unajua ujewazia kuwa njona toaka ibo hamia wanduwa lukaluwa ye wazira tuwa retowe wako sebu tukwa na retowe na luwabiribia luwaza nibu wambuwa mabitali iya kami yeneshati enga hore kiraba kawa kambu batahe tukande tukazi toa kutsebu kundi tukategeri tengenezo lutari ne chisomoja tukumbicha na mwiranji na rubasi kawa kumenda hau tukahimba hali ya Nereka akaholanya ni hechiringa chiburi neria kale banga bakekola wa neruka ipini atbo mama tangaza mutu mpomita ma abantu ba mato wa vend nerikwe nikana masangala neru vend ni mundi himbe olutare kuzi vend ni mundi rutulu himbe lori ngarbo nje na mana langera nga trese hira ko iringa mile tukalebe ye itikata sha kolam ha ikwa tumwa tukobe Kujewa zia, imekuwa na vipindi mbalimbali, imekuwa na shida mbalimbali, imekuwa na njia mbalimbali, ambayo watu kabisa wamejewa zia, wengi wamejewa zia kuwa na mali, wengi wamejewa zia kuwa na urembo, wengi wamejewa zia kuwa na akili, kujua lugha na vitu gani, wengi wanajewa zia kuwa na forte, kapime nge kariata, na ukarire, kundisuliwa ikakua ndukarire. Wengi wamejaziwa kuwa na silaha mbeno wata kwa chepanga chewe kuchukuri tu mbeno akawaza kabisa wana ngabereba na hokinga laka inu vyo siyabia reye wazirabio chetu ye wazirabio Yesu mungu mungu watia hatu yuka shaniramo tegemeo laki inu aniramo kingo laki kinga laki hati njinga shamu sunga ina mutreya eviru vyo siyabia reye yaorewa Neri kwa nye sinao, ngukabia wa revyo mochi wote ano, ngukauka ya langere, chae cho uye ketere, ya cho uye ketere, ya ngere kujiwazia, mie niko na, mie kwanza, mie na, neri umimi bukande mwabandu, lakini kena gabudini, umimi huu, ututofikisha mpaka wapi, na jie ni huu, kwana kabisa, kuendelea katika mambo kama haya, kujiwazia ya uyama tatukwa na wako, haa? Na watatulia ho tokalu tuwa lupinuka nerilo yutu kwenyewa hapa ndepo panamo ya wazirake wanajua kuwa wana mavazi mengi make neva saperu musapolo jino wa kwanza na inyaunia ya wazirake choka enda hapa ndetu tutipaka ya waziro vorembo wandipaka kono vorembo ulimuko nivu numundechi tutipasha hotu na musangala nerutoma yewe atutikuwa lakini Nabandu bandu moyo wazira ko habere butaba nabanene nabanya bunje nirya nabe hiner bas tuli wetika ye singe sikwa muri kirimwanza na ungu ka ukai wazira chi ti ni upole kwe tunataka ukweli tuiketere tui wazire eribia ko tua eribia bo mungu neri naria okoria bersa ko mochi tabo che uzima ekwai wazira minya ko habere minya kristo jiwazie make uwae tapa umu kristu necho ni chamana sana sayariti ndiku wako tuwa tingiromo chaka satu trame chaka satu tukayanda tukayanga wakandi yabu irana tukaya watu tukatrahe ale ongezeka ribi somo kuongezeka kwa dini ale ongezeka obu njiru wabe somo na wikata kiribu wabititi lakini tukati lakini tuti kwa nene Ikaombe tunumu chopole kwa yate bwana. Ebi so much in Chikatsuka Munavi, in the Katsuka, Omunjaka, Nagin Jatsuka Marin, and some of you see, Bikatsuka Nero, the Kai Kusuni have you. Then everyone book a visa Casalomera, Yesu, I hear a Christova name, I hear a mini name, Kusichi Somon, Serena Politica in the Yamu and to Kaga to Kayavana Mukipindi in Ataka Quili, Tumevumbua na kuona kwamba dini zinaongezeka, si kwamba Mungu apate waumini wengi, lakini imeonekana dini zinaongezeka kulingana na mawazo ya watu, kwa sababu dini kuanja dini na kuongezeka kwa dini imeonekana wazi jinsi kumbe dini imekuwa shamba. Dini imekuwa shamba. Mutindi na njire kwa nene. Ikiso, ebiso mwe. Nabi ya barisha langere kako kamara karema. Ya barirema ya barirema ya wakatsuka habio herema. Chasa, eza tukaya watuti. Ya barirema isu wenye wanabi. Ani ebiso mwa bandipane mutsuka habio. Eba ne espire. Nene tsuka hacho ndakandake. Aye, abantu banumwe babingira mucho nabubaluba sana barenge kaniye mbali mbali akisomore ribo buchi kwanza dini idini katsuko mu mundu muuma akari akahulikirira inye wati na mabiba ne vizio e vizio yo kande boretri abantu baka babara bakatebwa zweta fundisi bo mungu yondai banumwe bayikano ebakosa banumwe bayikano kuichi bakosa. Hapa kama huku wanafundisha hivi ya wako wanadanganya watu. Lakini sisi ambao tunataka tupate mwelekeo kabisa kuona Mungu, tumetambua kwamba hapa kuna shida. Ibe tukacho, achia. Kristu waokoka, hivi njira, hivyo uwa kabisa somo, yonekendeke. Lakini liwa ya, hivi kama vika tupata. Hivi ya vika tupata, ya vika ya ni shida kabisa. Usaneji. Obu njibwa le somo kwezi na somo ya vare marema wawalume. Nariku hindi ule indiku nubunga na vungwana wate nda chitana masha toro na kwe. Na uma walangira tuma yu mwechi e chisomo jama chuka. Penu tuka watu tema nubo fundisi weo Yesu vamo wende lekini nubu kalangira. Nibu tuwabati za fumbula eri wambwa che somo kwezi. Piri wambwa bandu wapiri kutomu wuma. Onguria waza. Deru ama chukiri kusanyo onde atutahe. Nja ringa tobatu tukatago. Tumala vandu. Aringe tukaisa sungo munga. Deru ne mata mata. Dikaini wanabili negu munga tukacho. Wama ikukujitana. Abandu wakevu andra kusino mwabesomu. Hatia wabija sunga na adamu wana. Na wabara wabekosa wama chukachapu. Ambu yistu mbali ya vetri. Kuna mwete miso gundumu. Na bandewano mbalayo vete. Iwe wakambu alinga tuku na imani kuhibabarikala. Mwavete ya vete ya. Bari muwazo lubatizo. Ngalulu ketu alapu elubula. Bari muwazo retoa sana. Ngariotika na kwenene mambo haye kabisa. Baka sukuma. Baka famisa yopore mundu ke. Amenye kumbe. Atatatoa shanti shasonga. No mungu wangania. No mwe mungu kule lubula. Kundo mungu nae. Alinga berebule metri. Iri imbamo. Yesu Kristo. Alakini wa Kristo mwalimu mabara mwote. Mwure kerete babandu. Kusangwa Yesu yuwa na wani mubu ate. Akaya himba. Ama himbirone manji. Nomu wa omoneo. Nomu wa omoneo. Oyu wa kubarate. Abisomo. Erito wari orika himbiro mundu ya lubu lanene. Yesu kogu ate. Natuka andatu kayawa atuti. Lakini nao sivungwana. Mwalimu mwure suvaiko. Mutsukere burabanduwe kwa nane. Tukaye lubula. Yesu Kristu ndio musingi wa kweli. Tuvie etu katevita omo. Yesu Kristu kusango mukama omelondo. Yuka tusondola vana vetu. Tumenda tukaye buwechi. Hende tutila. Kini nanzire kwa nene. Eche nene. Tumugu watuti. Aba piga porojo. Bavari ya vane kano mochisomo. Vare mwe kola mwe. Uhinga nietami. Ayi. Omochi yoyo. Tulewa omo visomo monda. Tuma vishi ya. Nereye wazira, abandu bake pondwa, uwe na mchango mbaha, barabara, usaha nereye wazira kuwete, mbino, tuwashi, Ure mrambo kutsivu nero omo nebina omo pa kikande kuwa. Tukatu utivana wetu, tui uchikayema kufizi osu siriati, siye imani na siria retoka, are wetu kwa mimukama, yuka ndituongoza, kanditubwa na evu. Njivu ya visomo, na yuka dikuwa siriri wambu Mungu, waibami yawe Kristu wa umini, kuhisi na visomo, nimu tuka omohanya na wabonya. Tuwama enda tukabwa tuti, musalimiki, umuri na Yesu Kristo ure mundo, niku unumuri vya na wachua mkwama, na chuchaye. Uchindi na njire kwa nene, nchika na lavano, mwema salimika, ure mundo, kuri na lewe.

jambo kilifanya utanibeba, wanawake watafute kwa jasho na wanaume waendeleba. Please usinipe uwezo kumgeuza mwanadamu mbuzi, maana mbuzi watakuwa ni wengi, binadamu na mauzi. Siku yako moja ya mamlaka, tajiri yawe maskini, maskini yawe tajiri. Hiyo siku kuna jambo kilifanya utanibeba, wanawake watafute kwa jasho na wanaume waendeleba. Please usinipe uwezo kumgeuza mwanadamu mbuzi, maana mbuzi watakuwa ni wengi, binadamu na mauzi. Siku yako moja ya mamlaka, tajiri yawe maskini, maskini yawe tajiri. Alishiba tamkumbuka mwenye

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja

bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuja biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka label Baby Jelly. Label Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: biso na etando ike. Tozali na esengo ya koyebisa bino ete milulu monene ya loyembo ya sika oyo esalami na balanga nzembo na biso na kombo ya Awi Lolongomba pe North B. Tolanda.
1: Je n'ai pas peur de manger seul.

0: safi na sabuni ama tumia alkohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alkohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa. Funzwa kipekee, epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Shomuta, tala kitumba bondubu awobo utotuka hano kwanza.
2: Kandu hama biachi.
3: Endu re mundumu kulu na kulire. Tuka hano unashitunga tekibuga.
2: Kandu kawa biashuma vime vaya wayo. Ha, nje kandu inya singu kanya elamu na mao.
4: Shumonza ulisheka juwa sakere baba. Iive.
5: E uye kukuta yeve, no. Mwaka loko malume.
2: Andu kabiritu niko kwa malume re no. Aha. Ayo.
4: Nelio muka luwa nyura yeyo shishuta na tana kake oka umakwe.
2: Andu ka iive. Isha ingia ba naume yo. Iko vegan yenye muko na kunywa badi.
6: Iko ve salama.
7: Ve salama.
6: Garso, mwabatu yote. Wee tu, chua uya kunya kwa hii ve.
2: Wale ule iko futer.
6: E ve salama. Sine bu salama bu sabosa.
4: Ahona tukire relangere resho ve. Sende na langere ve eyu kwen. E yishi hiri. Kandye yishi kiri. Eye limu na kadringi. Nge ve salama.
7: Ve salama.
6: Wamari nyono ko vieyi. E rezo yo momobere. Kasire shahera.
2: E rezo yo momobere uka hula ye ya ikwe.
6: Ha. Uwamundu unda kuriru. Wanashi nyiburi emia terenge yoko na awa.
2: Ah. Na mame nyaya.
4: Wa mabia mama I uli mubire erinywe vieno ikalu yaleta maberego mochiku omwani na songa were nyoyo
6: ve salama kuletia apeti ile njo seseme
2: e chiro yo ali nywa kuyo esengere ikaika reveye buya laba mumuve
6: nerinya irate
2: ha
6: Na wakati utavumbulaka ve salama kisi ni vre kope, hauta achaka.
4: Kela moto tangia leo, ve salama, njo enye ukwe unakuu.
7: Ve salama.
2: Nereveye buya laba mamove.
6: Nerini ya irate.
2: Ha.
6: Na wakati utavumbulaka ve salama kisi ni vre kope, hauta achaka.
4: Kela moto tangia leo, ve salama, njo enye ukwe unakuu.
7: Ve salama.
2: Salama, uavera mukaba na yo, eh.
4: Kupata ve salama inapatikana mu makioske zote za hapa mumugine mumangara mumakafetaria maalimandasyo hata kuma restaurant na kuma hotel.
6: Hapa beni ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
2: Au mayangose fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
4: Au tena mubutike kuruwa ropere kwa muso kwanzi bayengo.
6: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
4: E bulongo iwa luwa endro hoa

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi misiri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndio inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndio, hiyo sio tatizo. Na La Belle Relax ni produi ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini.

0: Shungulu noe tu mosandu nzanzu.
1: Tuka natatuko kumwazi awula yore sumuke suwa ebebeni omukumine Bungulu wakati no eyi yika tulira wawo ngoko abakasuka nabo inba imbani mubaka kubala wakasuka wakasunga mwana mwoma na ye haukipera mweri kumina msatru ina viriti wa mkartie site belge mkwane miyazi eka sarumbia suwa ibibini mweyo ikatuteno abandu abashombundu wasungi wakatubuka kubukola kala kachiru chamuligolo kubukulumu chamuna wire yi wasungi ka mwabewe musa kuhilitusi mwye sungu inibi miyazi ya sarukulani ya lunulu ikatuteno o mwano yu asungi kana ye nabi inane utambi kwinyinya ukuwe yu wabia akalengererwa ukonana ni miyati ikasungi vinibi umula vera umula ge wale lala nipa umucha muna wirene parlema dafa yebeni waka kukubala waka soeka miyati iringa ineji ikasuke ine mkoleka umulungu munene wale mwesidisiwa chinyanga beru mbisunga vinibi na homo la vera yuka wira chanda chaba na umu vya sunga vini ina katuta nubuso sutia wakwa merawe wa menye kundu wa mito mwana nga yono yu nga nenande yuka sunga na ye yuka mpale ngu mahiri jorje mwemiazi yuka sunga na yu yuka sunga na yu ini musu chaba na umu vya sunga vini vina wakata rinu yuka suka naye mukinga nyiro yuliti wawa kakula wa musami wakata nino ni mu finaliste kutse ni ukochi primari umu mwaka uwe sita kutse uwe natu uko primary school ikumaile mu kile uwe mubiasua ngabini vi na homo zingo nwe mahikiratia ina maweko la ukochizame chena fepe ni buligo na ni mwati uwu susumano wale sirumu ya suwa ngabini bi na wakato tano ukukumene miyazi hili biri abiti mpubanduwa kuhimuna ne katani wawirisha suka na wawiriti wana bandwe babera bengirua umumi shitru ukumene miyazi hili biri chile langire kumu ukurumucha muna wire umurongo we matiba ebeni ya yu ne miyazi ikahikere raitia kundeno ebe suwa ngabini bi siri hika nangurubani nirikayo vikanga vya makalakala ni miyazi ikasuka na yuka tulira wawo erasumubia suwe mshifiri watalinga murute ye mbao ikatuteno abandu gabana ba bakasuka nabu vi bavya viti uwe umu naba ndu abatashibwe kutabata sura kukalinga na iba naba nalu kunu nububa nemu bunjachi mubia suwa enevi atuteno mubiro iraha kuhikuhi hasa wanduwa nene kuma kumyanda atu kuma viti huwa wako yenga nguma uvyesu ebebeni waka hurikirania uvyesu ngainibi wali wa himbani wakabula mulimuwa lakiri wakabula echangasha kulekanga chichahe wakati nampi nabakuluba miba nuwire ibana libiri chubanga kola wangu hirilu wana huimisonia itishi yuma umo meso wapakalani wama valera wanduwa sabahua wanga home no kwa mnani miyazi ilibiri ubukuni upepola wakati no kwa mnani miyazi ilibiri ubukuni wabunu buu ni miyazi ilibiri security mchaharuche beni ni miyazi ilika banga banga ni wako mumu hindano awali kulisiwa wane visengepi ya wadipite mbya songa vini biha umana kafunali mbya shilu mbya suwa ebe beni majoro evalise somo ni miyazi atano wali bani mtupulia waka libichangasha kolanga chachahi wali baye abanalunga wangatasha yanduwa kukunzira sirisiti ni umu ya suwe ya luberu ni mubeni na hubakateno ilichoba himbani nale banduwa nga huweru murungu nale banga huweri eine ji abandu sababia nerikuwa mahana resu wako wali ule mulero wakati kanubula shivuku wabu kundeno wana iketere na banduwa mabiba nemu chiguma iwa nemu kandiyane chiguma.

0: Ni saa 12 pita dakika 2 katika studio za RTV Ajini za Kiswahili na karibu kusikiliza habari zilizogonga vyombo vya habari. Katika habari hizo ni pamoja na mauaji mapya kutangaziwa kunako mtandao wa barabara Mbau Kamangu ambako watu wasiopungua wanane wameuawa na vyombo vya magari yao kuchomwa. Ni shirika la kiraia ndani ya Watalinga ndilo lalamikia sauti hiyo.
1: Habari zetu.
0: Ndani habari hizo pia ni pamoja na mtu mmoja ambaye amegongwa na radi, pigwa na radi katika eneo la Baswa Madiwe ndani ya kongamano la Baswa Madiwe ni katika mtaa wa Beni na hiyo ilikuwa wakati wa mvua ilikuwa ikinyesha. Na katika habari hizo pia tutagusia zile ambazo zinaambatana na magonjwa ya virusi vya Ebola ambayo yalikuwa kwenye mazungumzo leo hii wakati ilikuwa ni kati ya viongozi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini pamoja na Robert Seninga. Huyo ni mmoja wapo wa wadau katika bunge la Kijimbo na mbali walizungumza pamoja namna gani kufanya vita marazi hayo.
1: Habari
0: karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muhtasari wa habari kwamba watu wasiopungua wanani raia wa kawaida wamepelekwa mahali pasipojulikana na wengine kuuawa katika mtandao wa barabara Mbau Kamango, ilikuwa ni Jumamosi ya leo, ambako ripoti zimesema kwamba ni eneo la kijiji kia Matiba kunako Mtawabeni. Hiyo ni matukio ya muda, kwani miki zao na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana munamo sheferia ya Watalinga kunako mtandao wa Mbau Kamango, za sema duru kutoka huko za shirika la kiraia. Mabele Musaidi akiwa presidente wa shirika munamo kona hilo anasema kwamba kweli ni jambo la kujutisha, kwani hali ni tete kunako mtandao huo na mzunguko wote wa barabara umekatika, watu wakihofia maisha yao kuingia kwenye barabara kama hiyo. Fahamishe kwamba ni sasa takribani watu 60 ambao wamewawa tangu wiki hii kunako mtaa wa Beni munamo shirika munamo mji wa Beni na viungani, huko ambako wanaoshota kidole tu ni magaidi wa ADF. FARDC natolewa mwito kuweza kufanya linalowezekana ili ya kuwalinda raia pamoja na mali yao na kuona namna gani kutokomeza waasi hao wanaotatiza usalama wa raia katika mtaa wa Beni, zasema vyanzo vya habari kutoka kule, na hasa zaidi sana wadau wa mashirika ya kiraia ndio wamekuwa wakitoa mwito huo. Na katika habari zinginezo ni zile zinazo tupeleka moja kwa moja katika mji wa Beni sasa, ambako humo pia kuna mtoto mmoja wa karibu miaka 13 ambaye aliwawa kunako kata Cité Belge mtaani Bungulu ni ndani ya mji huu wa Beni. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari huko zinasema kwamba ni watu wenye silaha walioingia ndani ya makazi ya muhanga usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi ya leo, kabla ya kuweza kumfituria risasi mtoto huyo. Duru hizo zimekuwa zikiongeza kwamba kijana alipigwa hivyo risasi kwa nafasi ya mamae wakati alipokuwa akimutetea na kujaribu kuzuia mauaji aliyokuwa akilenga mamae. Katika tangazo lililotolewa leo Jumamosi tarehe 6 Juni mwaka huu, tunao na bunge la watoto katika mji wa Beni, uratibu wa mkoa Kivu ya Kaskazini

0: wanasema kwamba kweli kina wanashangazwa na hali kama hiyo na kusikitika vipi watoto waweza kuuawa hivyo kinyama katika visa vya ukosefu wa usalama ambavyo vinaendelea kukisiri katika kona hilo la mkoa wa Kivu Kaskazini. Kupitia msemaji wa bunge hilo la vijana, anatoa mwito viongozi unaosimamia huduma za kiusalama na mkoa wa Kivu Kaskazini kufanya uchunguzi unaofaa ili waliohusika na mauaji hayo washikwe na wapeleke mbele ya vyombo vya sheria, asema Kambale Ngumayiri George, ambaye alizungumza na mwandishi wetu. Tujulishe kwamba kijana aliye wao anaitwa kwa jina la Sami, na huyo alikuwa mwanafunzi anayemaliza primary kunako shule ya kiprimari la Kilewe, ni katika mji wa Beni, jambo ambalo limesababisha hivyo kumalizika vibaya kwa mtihani uliokuwa ukifanyika kwenye kiprimari eneo la kule Beni. Na katika habari zinginezo ni kwamba mkulima mmoja amepigwa na radi jioni ya jana Ijumaa kunako kijiji kia Kipabashi, ni ndani ya kongamano la Baswa Madiwe mnamo mtaa wa Beni. Janga hilo lilijiri wakati kulikokuwa na mvua mkubwa uliokuwa ukinyesha eneo kama hile la mtaa wa Beni. Shirika la kiraia la tangaza hivyo. Deniki Nava kiwa presidenti wa shirika hilo eneo kama hilo anasema kwamba muhanga aliweza kushikwa na radi kama hiyo wakati alipokuwa akiigama chini ya muti wa ngazi, na hapo kifo kilimpata hapo. Anawashauri wakazi, hasa sana wakulima wanapokuwa mashambani, wasije wakaigama mvua pembezoni mwa miti au kwenye miti, kwani inakuwa kila mara ni hatari. Tumusikilize yule ambaye ni mkurugenzi wa shirika la kiraia katika kona hilo kunako simu ya RTVH.
1: Anaitwa Kambale Kae wa Desgracia, alikuwa na miaka 40, ndio na watoto watatu na miaka bibi moja kabisa. Alikuwa akiondoka kupona kuelekea nyumbani ndani ya mvua, ili akaugama ndani ya ngazi, na hapo ndipo radi ilimkuta ndani ya ngazi. Alifariki papo hapo kabisa, alinaambia raia wote, kwa sababu periodi kwa nje periodi kwa periodi ya nguvu sana, wakati mvua inaelekea kunyesha, naomba tunaelekea nyumbani, na kuanzia zile serikali hapo hasipo mahali ambapo tunaweza tukatafuta wama kukula nini. Hili ni akiba ambayo alitupata sisi wote katika jamii na katika nchi yetu.
0: Na katika habari zinginezo ni zile ambazo zinazoambatana na mwingine, mtu ambaye janga lilimpata pia baada ya kuangukiwa na muti uliokuwa ukikatwa eneo la Maboya, ni ndani ya sheferia ya Bashu mtaani Beni, ilikuwa zuhuri ya leo Jumamosi. Pia janga hilo, tukio hilo ambalo lasikitisha, litokea wakati ni eneo la Kibwe, si ilikuwa majira ya saa 3 za asubuhi, za sema habari kutoka huko na shuhuda kutoka katika kona hilo. Hizo zinaongeza kwamba muhanga aliangukiwa na muti hivo alipokuwa kitoka shambani mwake akichukua hata mizigo mgongoni, na alifariki pia katika mazingira kama hayo baada kushikwa na nguvu hiyo ya muti kumwangukia. Mwili wake uliondolewa hapo kwenye tukio la ajali baada ya kuruhusiwa na viongozi wanaohusika na uchunguzi katika kona hilo. Fahamike kwamba dosari imekuwa ikifuatiliwa kwenye polisi ya Maboya. Na katika habari zinginezo, leo hii kunakuwa kulazimishwa na siku ya skating fupi, na kuazimishwa kwa siku hiyo kila tarehe 6, RTVH iliweza kuzingatia kuhusu siku hiyo na kuweza kufuatilia wale ambao ni watetezi za haki za kina mama wanaofuatilia masuala ambayo yanaambatana na kujivika au la kwa wanawake vizuri. Jambo hilo linazingatiwa katika maoni mbalimbali mbali, kwani kuna wale wanaofikiria kwamba sio vibaya na wale ambao wanafikiria ni vibaya, lakini ni maoni mbalimbali ndio yanasemekwa kuhusu swala kama hilo. Tusikilize moja wa maoni hayo kwenye mikrofone ambayo ni ya Nelson Rafiki.
2: De mapare wa kuvala mini jipe haiko mbaragi. Mini jipe na depandera kana mwenye naivala. Sevre uko nye naivalaka juu afai wachiradi, au nye naivalaka komi stili. Ta depandera na faso ya kila mtu kukombrante. Mwenye de mapare mi nabiyua vee. De mapare mi senebe na musika kuvala mini jipe. Juu deja ni nguwe yenye haiko presentable swate kwetu. Swate ta kubarafiki yangu haiko kila barafiki yo naonesha musika wa mini jipe. Wanamufurahia watakwambia usha tuletia njoo mumbaraka.
3: Kuko mwingine yana vala mini jipe, yana anafanya usherati. Kuna kwana mwenye ana vala mini jipe, yeye na bali mkumalisha vile tu kuvala zile mango mfupi mfupi. Ma mini jipe zinapishana. Kuna kwa mini jipe ya kufata fikia kumakwisi. Kuna kwana mini jipe yenye nafikia kumagoti. Kwa kuvala mini jipe ya sana, ule miesi mpendake.
4: Mumbaraka ni tabia, haiko mangu. Kwa muta neza vala mini jipe na ni stili yake. Stili na kwaka na wakati. Unaweza sema sebo, hapa kwenye menaenda, menaweza vala hivi. Selo presentasyo ya kwenye unaenda.
5: Atu vale mini jipe merona ni mubaya, haikuwa kebie. Metu kwanza. Atu vale pantalo, metu nuko na roho ya bie, tu na kwaka nuko wa bie. Tu mangwa hazichomana, hazifati.
0: Na kule Beni ni magonjwa ya virusi vya Ebola pamoja na usalama wa mkoani Kivu Kaskazini, hasa zaidi sana eneo la Beni, ndizo nukta kubwa ambazo zilizungumziwa katika kutano lilobainisha presidenti wa bunge la mkoa wa Kivu Kaskazini naye liwali wa mkoa huo huo Somo Kakule Evariste. Pamoja walikuwa wakiona nini ambayo yaweza kufanyika ili ya kushinda adui ADF pamoja na kuweza kuwalinda raia zidi ya marazi kama hayo. Adui huyo ambaye anaendelea kutatiza mkoa Kivu Kaskazini hususan mtaani Beni pamoja na Lubero. Tusikilize mawili matatu kutoka kule.
6: Tuliweza kuwechange naye akatuonesha mambo fulani fulani ambayo wako nafanya ili waepushe watu ile malali. Ya kwanza ni kuheshimisha ile majeste barriere kwa kuweza kunawa kila wakati, kutenda kusalimiana, kutobaki vikundi na control wakati watu wanaingia na wakati wanatoka. Lakini kuna mipango mingi ambayo ametuonesha ambayo walitekeleza yenye itaweza kusaidia kwa hii malazi ya Ebola. Kama unajua kweli viungo ya usalama si mambo ambayo wanaongelea kwa radio, lakini mipango fulani fulani imekamatiwa kwa kuweza kuchunga usalama wa raia na vitu vyao. Na hiyo kwetu ni kuita raia tuzuri kwa kuendelea kutia confiance kwa viongozi na kuweza kuzingatia ile maneno ya civilo militaire uhusiano wa siviani wa militaire ili tuchangie sisi wote kuleta usalama. Nadhani kupitia kikao tumefanya ya forum ya ADF, ile mambo tumetekeleza ni lazima tuende tunaitia ndani ya vitendo polepole.
0: Na kumaliza idhaa ya Kiswahili hii jioni ni kwamba pia kuhamasishwa ili watu wajikinge zidi ya virusi vya Ebola kuendelea kule Kasindi, viongozi ndio wamekuwa wakifanya hamasisho kama hiyo kwa kujikinga. Kambale Siva Buirwa Bartelemi akiwa mwakilishi wa liwali kule anaomba raia kuheshimu kanuni zinazotolewa na viongozi wa kiafya ili kirusi kiweze kuzuiliwa eneo la Kasindi. Mwisho wa idhaa Kiswahili, tukutane tena wiki ijayo yani Jumatatu ijayo, na watakia weekend safi. Kwa heri.

Wasikilizaji wapenzi, amjambo, na tunawashukuru tena sana sana kabisa mkiwa wengi kwa siku ya leo kufata emisio yetu ya Vodacom. Tunasema asante sana kwa kuwa munaendelea mkatusupporte na kutusupporti katika kazi yetu, na munaendelea kukua fidel kumezo na kurezo yenu ya kila siku, rezo ya Vodacom. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana, kwani bila nyie hatuwezi weza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment kuchoisir Vodacom comme unique réseau yenu yenye inabafasilite communication kwa kila siku. Nitajitambulisha kwanza mbele ya microphone, ni ndugu wenu kila siku mwenye nawapenda sana, Olivier Kakule Mulindwa, ninayekuwa mfanyakazi kumezo Vodacom, na ninayekuwa mwenye mimi nabapitishiaka sana emisio hii kwa kila siku. Na nitapana kwanza numero de contact juu najua kama mko wengi. D'ailleurs même avant ni pane numero, mimi naona deja watu wameanza andika ma SMS sana. Na nitapana numero de contact yetu pale kwenye unapaswa tuloge SMS ama unatuekrire kwa WhatsApp ama unatuita tu, tuko tayari kukujibia. Ni 081 44 44 48 081 44 44 48. Merci beaucoup. Na mbele ya kuanza emisio yetu, nitawafelicite sana ku bauditere bote ba abone ya Vodacom gisi mulikuwa mukicheza kumchezo yetu yenye ilikuwa ya force de frappe. Antuka tunasema merci sana, na ile mchezo ilikuwa très satisfaisant munivo yetu huku, batu baliganye franga sana, batu baliganye pesa, na benye baliganye pesa balikuwa na batumia pesa sans problème. Na tunasema merci beaucoup. Hii parti ilisha pita, na yengine kitu ya mzuri iku natarishiwa tena juu yenu, enjete nitapermetre batu baganye zaidi. Mena, wakati itakuwa tayari tutabambia, na ile ni kitu moja yenye tunatia juu, tunashukuru na tunasema merci, merci beaucoup juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo, tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permetre kila mutu kuweza kukosome a moins cher. Donc Vodacom leo hii hauna tena wakati ya kusema utaweza ukajipromene na masime mingi mingi. Hapana, sime yako tu ya Vodacom inatosha. Mais aussi nitaiforme population yote ya kama Vodacom ilishakuwa na system yenye tunatamo eSIM. Ile eSIM iko surtout kubali benye viko na matelefone ya monosim. Utaweza kuwa na telefone yako ya SIM moja tu, alakini unaona useme ani kuna lazima vile ya kutia ndani nyingine sime. System ya eSIM ilisha kuwa ku Vodacom na iko, yani tunataya kama SIM elektronike nya ionekane me tunaitia vile kuintegre ku telefone yako. Ni kusema uteza kuwa fasi kwenye uko, uko na lazima ya uko na telefone ya mono SIM yenye iko morezo ingine, me unataka tia rezo yako vile ya Vodacom, amu kuna Vodacom ataku ingine telefone, kuko mwaya kuintegre ile sime, tunaitia mwile telefone nyuko nayo, na unabakia na numero moya, na ile yote iko napitika ku Vodacom, c'est vraiment gratuit. Unafika pale, bana kuaktive nayo, donc c'est, excusez, iko kitu enye inakute très moins cher, très très très moins cher. Bila kusema mara moja gratuit, iko c'est comme la SIM, iko sasa gisi tu unauza carte SIM. Alors ile tunaiintegre ndani service tunakufanyizia gratuitement, mais unakuwa tu sasa mwenye unauza SIM et puis tunaintegre nayo kutunitia ku telefone yako. Telefone yenyewe ilikuwa ya mono SIM, unaona mara moja inaafishe inakuwa double SIM sa problem, c'est-à-dire kila wakati unakuwa nuko na SIM yako ya Vodacom, na mtu akakutafuta anakupata, oria kubeba matelefone mingi mingi.
na ile inakuwa malalamiko, ilikuwa malalamiko batu wale bakukua na ma iPhone, benye biko na ma Samsung, zile za ma monosim, balikuwa nasema vrema, basi tunapenda tupati ile, ile service. Me, siye Vodacom, tuko na principe moya kusema, peple anaomba, Vodacom inafaa. Nye peple munu naomba, ale Vodacom inarealize, na leo mwenyiko na lazima ya ile service anapita tu kushope yetu ya Vodacom afase na Rao Bank. Unafika pale, utakuta pale ake mzuri, bata kufanyizia nani bana kutulia isime yako kutelefone sans problem na hauta kuwa na shida fulani. Ok, hapa gisi nilibambia, tutangalia gisi tena ya kubarapele maaktivasyo ku Vodacom. Na ile maaktivasyo, tutaparle kumaktivasyo internet, tunaparle kumaktivasyo zama minite tu rezo, wakati katupermetre tena tutaongelea kuma SMS, ainsi de suite. Tukamate kwanza tena, ima aktivasyo zetu za internet. Gisi tunajua ke hizi siku digitalizasyo, njyo nyiko na kikula. Mondo shakuwa digital, leo internet njyo shakuwa vrema laini, Vodacom iko pale juu yenu na inabaletia vitu vya kalite, vitu vya kalite, vitu wenyewe pe kunatia ku telefone, unaona gisi biko naenda pole pole. Mu Vodacom hamuna bwizi, vitu mwa vya mzuri sana. Alors nitabarapele ma forfait zenye ziko ku Vodacom na nitancha kwanza kuizi ma forfait zenye ziko alaine. Ku Vodacom leo tunajua kila siku gisi chaque dimanche avec 20 unités unaktivaka 1 giga yenye inaisha initaisha mpaka 23h59. Donc 20 unités kaktive tu ni 1 giga yenye inaisha ku 23h59, ile ni vile tu na ile tunajua. Sasa innovation tena ilisha kuwa ya matata tena sana ku Vodacom. Na ile innovation 1 giga, Vodacom ilisha kuwa na kupatia 1 giga. Ile 1 giga, kuko giga, moya mu 48 heures, kuna kuwa na 2 giga, mu 24 heures, yote kuvalera 50 unités. Nitajirepete. 50 unités ya Vodacom, ilisha kuwa na kupatia, soit, wenju tashwazire kama unakamata mu 1 giga, kutumikisha ku 48 heures, yani 2 jours, ama unakamata 2 giga, zenye utatumikisha mu 24 heures. Na wakati yenye wenju tashwazir, uka procede par etoile 11 DSAS, unenda pale kwa activation forfait, ainsi de suite ya upe kutenda fika pale kwenye bana kuonesha. Ama unafika kukabine, kukabine piske wa kabine baba wanapita mu syntaxe ya etoile 11 DSAS, ainsi de suite, wenju tamuambia suna kia na sengant na 0.5 yako, valera sengant dimite, wenju tamuambia, soit unipatie 2 giga za 24 heures, soit unipatie 1 giga ya 48 heures, inafatana na matimizi ya kila mtu. Mena, tunendelesha avec sa unité ku Vodacom, Vodacom ikuna kupatia 4 giga, 4 giga akosome mu 48 heures, 4 giga zenye unakosome mu 48 heures, Vodacom inakupatia. Mena, kama ukona sa 50 unité ku telefone yako, ama kukabini unasema, unenda uza valeri ya sa 50 unité, ubie uko na mpesa yako, unasema mina aktive ya 1.5, Vodacom itakupatia 5 giga za kutumikisha mu 72h. Donc, 5 giga zenye Vodacom inakupatia za kutumikisha mu 72h. Nangu buna konstate ke internet inakuwa sasa ya bure, ya bure, ya bure, ya bure ku Vodacom. Inakuwa ya bure. Aloro, na masiku zengine, apar dimanche, masiku zengine, 30 unité ku Vodacom inakupatia ka 1 giga, yenye inaisha ku 23h59. Donc, ili kobitu yenye viko ku Vodacom, na wakati viko ku Vodacom, cher auditeur, wenchu unapashwa angalia kama unafanya na muna gani. We mwenyewe, unasema ntuka, mina penda nifanye hivi, itadepandre na wei. Sasa, hapa zile kwa maforfe zenye tumekupatia, mena parlore ya maforfe zenye zinafanyaka 30 jours. Tunaparle
kuma forfait zenye zinafanyaka 30 jours. Mena zile ma forfait zinapitikanaka kuma syntaxe mbali bizo kuma par service mbali mbali. Ukaingia mu M-Pesa. M-Pesa 2.5 dollars, donc 2.5. Kamu kuna de valera 2.5 kwa M-Pesa yako, ukasema mina aktive ma forfait za 30 jours. Déjà 2.5 takupatia 2.5 giga za kuitilize mu 30 jours. Donc kama unapita mu activation par M-Pesa. Nani 5 dollars itakupatia 5 giga za kuitilize mu 30 jours. Mina kumbuka ba niko na barafiki mingi, batu wengi balikuwa naniuliza seme sasa Papa Olivier, muturudishie ile nani ile 5 dollars ile majiga za 5 dollars za valeur ya 30 jours. Na gisi tu nilimwambia niseme sio tu kuna principe ya kusema peuple naomba Vodacom au inatimiza. Vodacom gisi peuple yao iliombaki kasema majiga za kuanzia ku 5 dollars menebo Vodacom au nenda shukisha nacha ku 2.5. Mimi nasema ile iko uniquement par M-Pesa. Wakati unauza mu M-Pesa unafika tu ku nani 2.5 inakupatia 2.5 giga, 5 dollars inakupatia 5 giga mu 30 jours. Maintenant, tulisha réajuster vile ma forfait zetu 10 dollars. Wakati nyuko na 10 dollars ku M-Pesa yako, mimi nasema niko nenda pale par M-Pesa. Wakati kuna 10 dollars yako par M-Pesa, Vodacom kuna kupatia 20 giga zenye ziko utilizable mu 30 jours. 20 giga unaipata avec 10 dollars 30 jours na huko na naviguer sa problème. Avec 20 dollars Vodacom inakupatia 42 giga, 42 giga zako zenye banakupatia ku 20 dollars mu 30 jours. Na ile 42 giga ayo unapita tu mu unatia ta unité tu ku téléphone kuna passé par étoile 11 11 10 yes sa problème unazepata. Maintenant avec 25 dollars Vodacom inakupatia 50 gigabytes zenye una naviguer nazo sans problème na zile ziko kupitia M-Pesa wakati nyuna tia franga zako mu M-Pesa na unapita sans problème. Nani 30 dollars inakupatia ka 70 giga na ile 70 giga validité yake ni 30 jours. 50 dollars ni 120 giga, 100 dollars inakupatia 270 giga. Msikilizaji mpenzi, hakuna ingiteza kuofrire mye kushinda Vodacom. Haiko. Na ile wakati nyuko natumikisha Vodacom, wepe kuna jisikiaka mzuri na unaona kia kila kitu yako yote na marche bien. Nitaendelea tena nikagusa kwa hii pwe ya recharge par M-Pesa. Munayua kama Vodacom ilileta kile sisteme ya M-Pesa, iko fasoa kukusaidia we kuuza maforfait zako a moindre coût. Ju gisi munajua ikuwe kila kitu yote ku Vodacom inakuwa ka toujours évalué à dollar. Comme leo gisi to iko leo kasema unuza par exemple sa unité mu M-Pesa, kama uko na franc congolais tu déjà utakuwa itakuwa tu valeur ya 2350 francs mara mwina kupatia valeur ya 1 dollar. Donc kama ni 0.5 unangalia tu na kamati le 2350 divisé par 2 njo valeur yenye itakukata. Donc unité ukapenda kuiuza moins cher, kama utauza sa unité ku Vodacom par M-Pesa ni 2350. Bon senye utenda hier utakia constater que inakukula sana. Naam, kama unayua kia uko na carte SIM yako hauya iactive ku Vodacom, ni wakati tuko na ba frère betu nos agents wanakuwa na viko bien na bien na majile zetu banapitaka fasi yote. Tulishakaweza kuba disponibilize na kubatia fasi yote, fasi kwenye banapashwa pita na kote kwenye banapita unapashwa mkutu na msimamisha kaka nisaidie unitilie simu yangu ku M-Pesa batakutilia. Na kama unapenda ngine mafasirio zaidi kuhusu Vodacom atakuambia. Na kama unapenda tena vitu zaidi ma service, kama unapenda uke swape, kama unapenda uke largir compte yako, kama unapenda ufanye nini, unakia ku shop yetu sa problem afasi na Raw Bank. Ukishafika pale
bata kusaidia na kukufanyizia vitu kama unapashwa, kama unapenda. Piske kwetu tu kuna principe moya, le client est roi. Na kila client, piske ile njo réseau de vivre ya Vodacom, ni client. Peu importe, kitu gani nyuna recharge kama ni ngapi, ukwenu unajua kesi una ile, una recharge ile, kama ni kidogo yako, ile njo jiko nacha Vodacom ina marché. Na sherti, ifo tunakutraite comme héros client. Peu importe, kitu gani nyuna recharge kama ni ngapi, ukwenu unajua kesi una ile, una recharge ile, kama ni kidogo yako, ile njo jiko nacha Vodacom ina marché.

0: nilishaka ona ile message lakini kuitelecharge wapi rezo inaoza
1: tena rezo ya Vodacom ekwe
0: ni rezo mu ya hivi kuitumikisha kache
1: wacha sahi

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambao kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hii inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation, ni kusema kila mtu anapaswa husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na lete kama ni habari na lete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka pole pole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua pole pole.
2: Concrètement ça mko na bafundisha mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni société civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assuré.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambayo mliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermettre maintenant tu évoluer mzuri ku sens ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye ilikuwa criante leo inabaisse. Baka ya ba cambriolage, baka ya ba visite nocturne inabaisse. Ingikuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo naona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii décret inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutaiwa bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasite hapana. Population juu kuna sibiri. Na bon juu banapashwa kutudenonse, babitu yote nye haimarche, de façon que tufanye ba effort juu ya kueradike ile ba derangement yote nye population akwaka na sibiri kusite.
0: Nirudie kwako coche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité wa changa fama itinérance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach au niveau provincial tusha former wa coach au niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tuta servire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a le problème de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, tuko na besoin ya mobilité. Puisque kuna pocho kwa menace sécuritaire à quelques mètres tuko kwa kilomètre, comment ou t'atteindre même ou kapata alerte, c'est difficile. Kama benye bana tu accompagne kaba partenaire bana pocho kupense ku mobilité na ba matériel ya kufanya ba alerte itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambao inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe notamment ekipe ya makoch, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamwaye, hapa ni kujulisha kama au niveau de, national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma aide ma chefferie, ma commune, ma mairie na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc na waza avec le budget taweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Ukisema volonté ni kusema aye?
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea, donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgomestre, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitalize mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tu n'as compté ou capitalisé à bon. D'abord, tu maintenir il est bas outil à formation tu l'as. Il est bas connaissance tu l'as. Puis maintenir à travers bas évaluation, à travers bas réunion. Tu n'as quoi qu'à bas période d'itinérance. Itinérance, c'est-à-dire autorité communale. N'a bas service et acte. N'a bas collaborateur bengine. Biko banapita quartier par quartier. Kuongea à la population. Kusikia magumu kanibiko naye, kusikia ba menace kanibiko naye. Et cela chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a namuna kan ya kutu accompagner, na il y a namuna kan ya kudenonsa ka ba menace sécuritaire.
0: kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi.

0: Tuna wasalimia wa ndugu wapendwa mahali popote ambapo mnatufuata mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho kinacholetwa kwenu kila siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45 na Assemblée Chrétienne de Butembo. Tunapatikana hapo Vungi kutokea ku station Takenga. Una prolonge unavuka Rikishasa, una prolonge ile Risala, unaenda fika ku garage ya mavoiture, garage ya Kambalito, unavuka residence ya mzee Kinyeo, unakuta jengo nyeupe, unaivuka ku droite kuko nyumba ingine yenye iko na rangi karibu ya rose, unavuka tu juste kwa ile nyumba huko njia mpaka kule kumwisho, ni pale utakuta maskani, mahali ambapo tunakusanyikia tukisikia maneno ya Mungu, maneno ambayo kunatutayarisha kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Namba yetu ya simu ukiwa na swali ama pendekezo, unaweza wasiliana na sisi ku 09 94 04 73 96. Tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema tena aksanti sababu kwa mwema kwetu, umetushurulikia wiki mzima, umetushurulikia journée mzima, tunasema upewe sifa. Tunakushukuru kwa ajili ya kazi ya wokovu ambao ulitimiza pale kumsalaba Golgotha, ukatupatanisha na Mungu. Bariki mpendwa msikilizaji, umfungue masikio ya roho aweze kuelewa nini roho iko naambia kanisa. Bwana wetu Yesu Kristo, tunajacha kwako sababu kazi ni yako, ni wewe njoo unaita, ni wewe njoo unaelewesha. Bwana, acha walio wako wapate kusikia sauti yako na wapate kuifuata. Tunajacha kwako tena jioni ya leo tukiamini kwamba utatenda, utatutumikisha sawa vile vyombo vya udongo ndani ya mkono ya Mwenyezi. Utubariki tena jioni ya leo mujina la Yesu Kristo, amina. Tutaweza kukamata Biblia zetu ndani ya kitabu cha Wakorintho wa pili, mahali ambapo tulisoma siku hapo iliyopita. Tutakamata kipindi ya tano, tutaanza shairi ya 19, tutafika mpaka 21. Tutasoma mujina la Yesu Kristo. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en imputa point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amina. Kwa maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Asiwahesabie watu makosa yao, aliweka ndani yetu neno la upatanisho. Bwana apewe sifa sana kwa ajili ya hii andiko, na Mungu aweze kutupatia hii andiko kwa ufunuo. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Tuliweza kuwaonesha kwamba tangia Jardin d'Eden mwanadamu alifanya dhambi, mwanadamu akatengwa na Mungu, mwanadamu akatengwa na mti wa uzima. Depuis ile wakati ulimwengu wote, wakati tu mtu anazaliwa na uzao wa Adamu, anazaliwa mwenye zambi, anaishi mwenye zambi, na tulikuwa tunatengwa na Mungu, tulikuwa mbali na Mungu. Na maandiko nasema kusudi Mungu afanye upatanisho na mwanadamu, maandiko naonesha kwamba alikuwa ndani ya Kristo. Hii ni siri kubwa ambayo Mungu alifunua tangia mwanzo ya kanisa, siri ya Mungu
1: kukua ndani ya Kristo, Bwana aweze kutusaidia sana. Wakati unasoma ndani ya Timoteo wa kwanza, mtume anaendelea kuzungumzia hiyo siri ambayo deja ilifunuliwa depuis le début de l'église ndani ya Timoteo chapitre 3 verset 16. Maandiko yanatuambia et ça contredit le mystère de la piété est grand. Anata ile mystère sababu deja iko révélé, celui qui Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crié dans le monde, élevé dans la gloire. Na pasipo shaka, siri ya utawa ni kubwa. Anataya ile siri, Mungu alionekana ndani ya mwili, akahesabiwa haki na Roho, akaonewa na malaika, akahubiriwa kwa mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, na akainuliwa katika utukufu. Ile ni siri kubwa ambayo ilifunuliwa ndani ya nyakati ya kanisa depuis le début. Mungu ndani ya mwili, sio Mungu, sio nafsi tatu ndani ya Mungu moja. Kanisa la mwanzoni, mitume walihubiri Mungu alionekana katika mwili. Hii formule ama hipoteze ya Mungu moja ndani yake munakuwa nafsi tatu inakuya plus tard, inaanza ku 4e siècle ku concile de Constantinople ku 325 na ba Constantin na ba Arius na ba Athanase na ba Hippolyte na ba Auguste d'Hippone na ba Justinien. Ni watu wenye bakuitwa na Mungu walikuya na mafasirio, walikuya na interpretation, sababu ilikuwa imeandikwa ya kwamba madudu wage, mafunza, majeleki pale liko mu Yoeli kipindi ya kwanza. Mungu alionesha Yoeli ya kwamba ile muti bibi harusi ambayo ilipandwa siku ya Pentekoste, ile mafundisho italiwa, muda wa vizazi ililiwa. Ijapokuwa ba reformateur balikuja, lakini abakukuya na kweli nayo jaa, balikuya na kweli nusu nusu. Lakini Mungu apewe sifa, sababu mwakati wetu ule Mungu mwalihubiriwa kwa mwanzo amehubiriwa tena. Ile neno ambayo ilihubiriwa kwa mwanzo imehubiriwa tena. Imani moja, Bwana mmoja, ubatizo moja, leo tena Mungu kwa neema yake ameirudisha ndani ya kanisa. Mungu mwenye alihubiriwa ndani ya mataifa tangia mwanzo ya kanisa, ule Mungu tena njoo kunahubiriwa leo, Mungu ambaye anaonekana ndani ya mwili. Njoo na maandiko naonesha ya kwamba kuna Mungu mmoja na kuna mpatanishi mmoja katikati ya Mungu na watu, ni Yesu Kristo mtu aliyejitoa mwenyewe kwa ajili yetu. Mtume anaendelea mbali ndani ya Wakolosai kipindi ya pili shairi yake ya mnane, anaanza hivi, anasema prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuya sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mutumi anaanza na angarisho, anasema fanyeni angalisho, mtu asiwafanye kuwa chambo chake kwa njia ya filosofia, kwa njia ya vain tromperie, uongo, akitegemea juu ya kanuni ya watu, lakini akitegemea vile vile juu ya maridima du monde, desturi za dunia, lakini hapana juu ya Kristo, sababu ndani ya Kristo kulikaa ndani ya ile mwili utimilifu wote wa Mungu. Depuis la création de la terre, kuanzia mtu wa kwanza Adamu mpaka mtu wa mwisho mataexistaka sur la terre, Hakuna mwenye utimilifu wote wa Mungu likala ndani yake isipokuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana maandiko inaonyesha kwamba ndani ya Kolosiens chapitre 1 verse 15 ya kwamba huyu mwana, huyu Yesu Kristo ni image, ni sura ya Mungu asiyeonekana. Sababu inasemeka hivi ndani ya Yohana mlango wake wa kwanza. Huyu Yesu Kristo iko sura ya Mungu asiyeonekana. Wakati tunasoma Yohana mlango wake wa kwanza, maandiko yanatuambia hivi. Yohana mlango wa kwanza, shairi ya 18, inatuambia personne n'a jamais vu Dieu. Le fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Mungu mwenye rumba mbingu na dunia. Elohim mwenye aliishi kwa yeye mwenyewe avala fondation du monde. Wakati yeye anaanza mwanzo kuumba mbingu na dunia, alikamata forme ya kiroho ya kuonekana, anaitwa Yawe. Bwana tusaidie sana. Mungu akiwa roho ndani ya ile umbo yake ya roho, hakuna mtu ashakamwona wakati wowote. Lakini maandiko nasema ya kwamba mwana pekee aliyekifuani mwa baba ni yeye ndio alimjulisha. Yeye ni sura ya Mungu asiyeonekana. Mwanadamu Adam wa kwanza, maandiko yanatuonesha ya kwamba aliumbwa kwa sura ya Mungu. Lakini Yesu Kristo ambaye ni Adam wa pili, yeye hakukuwa kwa sura ya Mungu, ni yeye ndio sura ya Mungu asiyeonekana. Wakati tunasoma ndani ya Hebreu chapitre 1 verse yake ya 3, mtume anaendelea kutuonesha kwamba huyu Yesu Kristo yeye ni utukufu, ni kungaa ya utukufu ya baba. Yeye ni kungaa ya utukufu ya Mungu, na maandiko nasema ya kwamba yeye ile l'empreinte de sa personne, ni chapa ya utu wake. C'est pourquoi Jésus Christ yeye mwenyewe ndio angeweza sema ya kwamba mwenye ameniona ameona baba. Il n'est pas la deuxième personne de la divinité, haiko mtu wa pili wa uungu, lakini yeye ni Mungu ndani ya mwili. Kusudi Mungu akijipatanishe na mwanadamu, iliomba Mungu aonekane kama mtu, avale mwili, sababu zambi ilifanyikana wakati yenye Adamu alikuwa ndani ya mwili, mwili wa nyama na damu. Zambi iliingia dunia ndani ya mwili ya damu na nyama, iliomba kusudi Mungu akuye ahukumu zambi, aonekane vile vile ndani ya mwili wa damu na nyama. Bwana tusaidie sana. C'est pourquoi écriture natuambia hivi ndani ya Hebreu chapitre 2. Hebreu chapitre 2 ku verse yake ya 14 andiko natuambia hivi. Hebreu 2 verse 14 andiko natuambia hivi: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Maandiko natuambia hivi basi, sababu watoto wanashiriki damu na mwili, iliomba yeye mwenyewe ashiriki kama wao, kusudi kwa njia ya mauti afanyize bule yeye aliyekuwa na nguvu juu ya mauti, ni kusema shetani, na akomboe wote ambao walikuwa na hoga ya mauti, maisha yao yote ilikuwa retenu ndani ya utumwa. Bwana atusaidie sana na Bwana atuwezeshe. Yesu Kristo mwana wa Mungu, yeye ni sura ya Mungu asiyeonekana, yeye ni chapa ya utu wake. Gisi hakuna mtu mwenye neno na Mungu, Mungu akiwa roho, kusudi mwanadamu aokolewe, iliomba Mungu aonekane ndani ya Esther, lakini iliharibishwa na mababa wa kanisa, wakaingiza utatu, wakaingiza vitu mbalimbali. Lakini mwakati wetu ile kweli Mungu tena ameturudishia, tunasema jina lake lipewe sifa sana. Munona mefre bien aimé, wakati tunakamata Hebreu 10 verset 5, écriture nasema hivi: c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Njo maana, Kristo anapoingia katika dunia anasema, hukutaka sadaka, hukutaka zabihu, au sadaka, lakini ulinifanyizia mwili. Verse yake ya sita, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Hukukubali sadaka ya kuteketeza, ama zabihu kwa ajili ya zambi. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Alléluia. Ndani ya sheria, walikuwa wanatolea zabihu mbalimbali kwa ajili ya zambi, mbuzi, walikuwa wanatolea nyama, kusudi damu mwangike, na ile damu iweze kufunika zambi. Lakini Mungu hakupendezwa na zabihu ya kuteketezwa ambazo walikuwa wanatolea ndani ya agano la kale, ndani ya Ancienne Alliance. Zile zabihu hazikumupendeza. Njo maana wakati Kristo alipoingia ndani ya dunia akasema, zabihu hukutaka, sadaka hukutaka, lakini ulinifanyizia mwili. Pourquoi alifanyiziwa mwili? Kusudi akifanya la volonté de Dieu. Volonté de Dieu ilikuwa nini? Tutaiona karibuni hapa. Lakini wakati unaanza ku verset 1 ya Hébreux chapitre 10, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Maandiko yanatuambia kwamba sheria ilikuwa ni kiavuri ya mema itakayokuja, lakini haikukuwa njo onyesho ayo ayo ya vitu. Maandiko nasema ya kwamba